0: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i irishpop.fo. Eisen i popquiz kvars rutsjag vald og live tonelager vörst leger kvart. Irish Pop.
1: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við feginn høyrra frá tær. Støkkuna gólvið hjá Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyrra frá tær.
2: Hey, hetta David frá Betsheim. Um okkur at selja, eg havi keypara klárar. Ring til mun á 4.100.000 06 so fara við til verska. 4.100.000 Nutjefors 06. Velkommen til Betjeheim.
3: FM 8. Lat her være pura grøyt.